0: تنو لے کے جانا ہے میاں والی سمجھے یہ گائک جو ہیں پاکستان کے بڑے مشہور فوک سنگر ہیں عمران خان کے بھی بڑے فیوریٹ ہیں عطا اللہ خان عیسیٰ خیل بھی یہ ان کا نام بھی پانچ نام ہے ایک نام میں نہ جانے کیوں ایٹ لیسٹ سمجھ جو سنگر ہیں آرٹسٹ ہیں ان کو ایک ہی نام رکھنا چاہیے پھر جو ان کے فینز ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے اور یہاں پر کون ہیں شبیر احمد آپ کو اڑن کٹولا کا بہت گانا پسند آیا آف کورس مجھے بھی بہت ہی اچھا لگتا ہے
1: پروین جی آپ نے پاکستانی سنگر اطلاع خان کا گانا سنایا بیوٹیفل گانا سنانے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ
0: جی عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی آج کل بھی گاتے ہیں کافی عمر مجھے لگتا ہے 50 سال سے زیادہ تو ان کا کریئر ہے لمبا اور آپ ٹوڈے از مائی برتھ ڈے اینڈ اینیورسری پلیز آئی وانٹ ٹو وش مائی ہسبینڈ ہیپی اینیورسری ثنا کانا پوری ٹیم کی جانب سے ہیپی اینیورسری ٹو بوتھ آف یو اور گڈ مارننگ ٹو آل دا لسنرز روپل نے آپ سب کو گڈ مارننگ کہا ہے ہم نے بریک لینی ہے
2: دس از ایسٹ ایف ایم کینیاز پریمیئر ایشین میکس دس از ایسٹ ایف ایم کینیاز پریمیئر ایشین میکس
3: The spicy spot on the Kenyan Premier Asian Mix.
4: Lights, glamour, beauty and creativity. Kenya Brahm Sabha presents Bridal and Groom Hair and Makeup Competition Season 2 on Saturday 13th June 2026 from 6:30 p.m. at the Kenya Brahm Sabha Hall, Third Parklands. Enjoy stunning makeovers, live entertainment, dinner, DJ party, raffle draw and games. Tickets, Kenya shillings, 1,000. Register now 0721 974 444.
2: Back to Kenya's premier Asian Mix, East FM.
5: East FM.